0: ngonze sinza kwa isa isa chifungu yebyo bibaka wange ngantuse asingeyo ye yali ene isa jendi singa muntega gasia mlolo ba ba ba ba ba ba ba ba na ya mazina chenaga koroku chenaga koroku nemu
1: Abantu bagoyingewa. Abantu bagoyingewa.